kiki maka na idan haka ne ga baba nai baba kila ko ya baba kila gwan jiwa da abu ga hagun mai da mai hagun takiya ta goma dama na kan da jiki mai shaduwa fatan da gudda kun mutuwa ina ruwan ka da tsoro dan wudu ga da guri dona kidin ka ba kaman na mutum ba kuma na da hannun ka ba kamar na mutum ba da abdu da idanun ka ba a wannan mutum ba da abdu ya hawoyi wani da ba shi da jerika annai ba a jara maka izu ko ni ba ni san muta ki dan aba da magun mai dama du'a ka dona ba wai sarki da ni mai kudu ba ni ran gari ta hayar kusau ina yi masu kuka dan ana ta ba ne da kujin daga to kai ka duna na so zuwa ganin jere da ma duniya da yin balawan ga ni ba ni da iko daga akai ni ka duna dan da yan yara na to zuwa ka duna da kwana inda ni tsare da ma ga ni ba ni da iko daga to kai ni ka duna na to ganin tsare da ma sai ni kama to ya zu da ni ka duna da ma a daga ya da ni ka wani tsare da ma ni ka ina buga ka Ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba